0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Crazy er dagens allsang på Petro bestemt av Bente. Nå har vi startet et bittelite prosjekt. For I går så sa Arin at alle som har vært ute en stund I kulla, de kommer inn og lukter en blanding av melk og hodebunn.
1: Mm-hmm.
0: Arin, vi har sendt deg ut på gata vi.
2: Ja, hei. Ja,
0: vi må spørre om en ting. Har du juksa I dag?
2: Nei, hvorfor skulle jeg juksa?
0: Fordi Henning sa at du lukta litt parfyme også.
2: Nei, du, jeg lover, jeg har bevisst ikke tatt meg parfyme, det bare min fantastisk naturlige kroppslukt. Eller så kan det være hårproduktene mine.
1: Det kan være hårproduktene, men jeg vet ikke, jeg tar en rå sjans på at, for det lukter ikke veldig hårprodukt, Ada, det gjorde ikke det. Da tar jeg en rå sjans.
2: Nei, hvis det lukter litt godteri, så jo, da det
1: Nei, det var ikke godteri lukt Det var ikke det, det var en sånn mild lukt Jeg får lyst til å si, selv om du kødde med deg I sted Så får jeg lyst til å si litt krydder her Og det ikke racist
2: Ja, da det bare min naturlige kurdiske lukt, Henning
0: Werner skriver til oss Jeg tror ikke det kaldt nok, eller tørt nok ute nå Til at Arin lukter ute når du kommer inn igjen
2: Det jo 3 grader ute. Jeg vil si at det kaldt nok, altså.
0: Ok.
2: For den fryspinnen her I hvert fall.
0: Ja, for det må være under kjøleskap, da lukter du ute.
2: Ja, perfekt kjøleskap egentlig.
1: Altså, hvis Arin kommer inn og lukter dønn kjøleskap, så skjønner jeg ingenting.
0: Gammel skinke. Da
1: det noe gærent. Da må du ta den tusjen, men Kristina har også sendt en melding, skriver at hun rakk ikke å slenge seg på I går, men hun hørte diskusjonen, og hun kjenner igjen, hun enig med Arin om at det lukta nok når man kommer inn fra kulda. Hun synes nesten det minner litt om røyk, ikke sigarettrøyk, men kanskje frostrøyk. Og veldig spent på denne testen vi skal gjøre I dag. Hva Arin kommer til å lukte når hun kommer inn? For nå skal jo du vandre litt rundt, Arin.
2: Ja, nå går jeg rundt I Oslos gater. Ganske mørkt ute også. Jeg må bare si at det litt skummelt. Det veldig få mennesker på gatene. Det en fyr på sparkesykkel foran ja. Meg. Det
1: Ta han. Skjenk han, Arin. Bruk den kniven du alltid går med.
2: Nei. Nei, ikke dag.
1: Har du på det refleks, Arin?
2: Nei.
0: Ok, da må du holde deg på NRKs område, tenker jeg.
2: Det lys. Jeg har med en lys jakke, for det sikkert nok det. Og så det lys I gaten her.
1: Okay. Men hold det der det lys, og hold det for Guds skyld på fortauet.
2: Jeg skal prøve.
0: God tur, Arin. God tur. Fyll tida med hva enn du vil. Og hils på alle du møter på. Det synes vi ekstra koselig.
2: Ja, det

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

er en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver

0: og Markus.
1: Velkommen inn til Siesta skal akkurat du være.
2: Og så som du gjorde en slags yoga-gestikulering.
1: Jeg strakker hendene ut, og så tar jeg sånn, hva heter det for noe? Når du har handflaten mot hverandre.
3: Sovende hund.
1: Sånn, namaste.
2: Namaste.
1: Namaste.
2: Nærmaste.
1: Jeg kan ikke fare på yoga, rett og slett.
2: Hvorfor ikke? Fordi du fiser så mye?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg må så fise.
3: Ja, men jeg hører mange som har vært på yoga har vært utsatt for det.
1: Ja.
3: Altså selvplikført.
2: Utsatt for det?
3: Ja, at andre fis. Altså, du står i... No, jeg hørte ikke.
2: Nei, det litt lagt høy.
1: Ja. Ja, ikke trykk på ringpadden.
2: Jeg trykker på hva jeg vil.
3: Nei, men jeg har aldri vært på yoga.
1: Nei.
3: Jeg driver sånn
1: og videre. Da ingen lurte på om du har vært på yoga.
3: Hvorfor det?
1: Det sier seg selv.
3: Hvorfor det? Fordi at det feit?
1: Ja.
3: Det finnes så mange mjuke syke menn.
1: Du er ikke en yoga-type. Det handler ikke om at du feit.
3: Hva betyr det? At jeg yoga, altså at jeg kontakt med
2: du
3: mine...
2: Du skjønner jo hva Anna
1: skal
2: mener.
1: Skal jeg være nødt til å forklare det?
2: Ja.
1: Jeg ser på deg, Markus. Skal jeg være nødt til å forklare hvorfor han ikke er en yoga-type?
2: Jeg tror du skal være nødt.
1: Nei.
2: Men gjerne gjør det.
1: Nei, alt. Daniel, du er så lite yoga som du får det.
3: Er det et kompliment eller
1: ja,
3: ikke?
1: Fra meg er det et kompliment.
3: Ah, ja, tusen takk.
1: Ja.
3: Jeg tar det som kompliment.
2: Ingen av oss er vel yoga bros?
1: Nei.
3: Yoga bros?
2: Yoga bros. Jeg blir, altså, satt Skausplass inviterte meg på hot yoga, fordi de skulle åpne en sånn, de skrev det var veldig eksklusivt, det tror jeg ikke noe på. Og jeg møtte ikke opp.
3: Men hva er hot yoga? At du
2: gjør det er utrolig yoga? Varmt der inne.
3: Hvor varmt da? Ja,
1: det er sånn 40 grader, tror jeg.
3: 40 grader?
2: Ja. Skal jeg, tjukk mann som aldri har gjort yoga, så svetter jeg der inne.
3: Jeg svetter igjen!
2: Roper til andre. Svett er bare svakhet og folat og kroppen, vet du. Helt gjennomvått.
3: Og fis.
2: Det er mye svakhet i denne kroppen. Mens jeg fiser hele tiden. Svett er bare... Fis er bare svakhet og folat og kroppen.
1: Hva er det vi skal gjøre i dag, Markus og Daniel?
2: Finn Glede er jo på ballen. Han har dratt utenlands. Han skal nemlig være med og snakke om...
3: Har dratt utenlands?
1: TV-aksjon.
2: Nei, han skal ut. Han har dratt til en by... Jeg vet ikke helt hvor han har dratt den da.
3: I Norge?
2: I Norge.
1: Ja, han har dratt en kommune i Norge. Vi vet ikke hvor.
2: Ikke hvor han skal snakke om TV-aksjonen. Han melder seg på. Han er jo en flyktning selv. Evdran.
3: Evdran. Vi skal også ha smalltalk. Det har vi hver bidig tirsdag, o store kjære lytter. Og der i spalten smalltalk...
2: Ikke fatt skjem lytteren.
3: Jeg sa bare jeg var høy, eller angivelig. Men vi trenger hjelp da fra deg som hører på til å stille oss gode smalltalk-emner i appen NRK Radio. Så gå inn og send oss forslag til ting vi skal smalltalke rundt. For eksempel høsten.
2: Mister du piffen da?
1: Jeg mistet piffen, ja. Jeg mistet litt piffen. Nei, det bare tok så lang tid.
3: Men herregud, det var jo oppspark her på siden.
1: Det er også tid for neste taler. Vil dere vite hvordan tale det er dere skal holde?
3: Selvfølgelig. Vi må jo nesten det.
1: Dere skal holde en tale i en kirke. Dere velger selv om dere er prest, kantor, prost eller prast, holdt jeg på å si.
3: Prast, kantor.
2: Kantor? Hva kan du, Tor?
1: Kantor, er det sånn spiller, kanskje?
2: Organist, liksom? Organist.
1: Ja, litt usikker på det. Dere velger selv hva dere skal være.
2: Ja.
1: Mer om det siden. Aller først, livsknist.
2: Nei, men dæven, altså.
3: Det ble stikket.
2: Dæven, sjekke. Siesta på P3.

0: Jason Derulo sin Want to Want Me fick du här i Siesta. Det är alltid något att vara kokförbannad över, som jag plejer att säga. Och idag så ska jag ta upp en ting som har gjort mig fette kokförbannad, för it's the season. Det börjar bli höst nu.
1: Mm.
0: Och det betyder flera ting självklart. Ja. Men en ting som särskilt rammer män i den här tiden. Detta gäller egentligen inte docker.
1: Okay,
0: men jag säger det där utan likaväl. Och det är sure klär. För nu börjar regnväret och träffa för exempel hettegensere til menn, og det lukter faen meg drit i halve kontorlandskapet her av særlig unge menn som vasker klærne sine på alt for lite grader, lar det mørkne i maskinen i timesvis før de henger opp, eller tørker klær inn på badet sånn at det fuktig i timesvis. Det lukter mannskitt.
1: Ja, vi merket selv da, og Markus var i en taxibil i går også. Der merket vi med en gang vi kom inn i taxien at det lukta surt av den herren som kjørte. Ja.
0: Det så jævlig, jeg blir så vann.
1: Ler du av det, Markus?
2: Jo, det merker, gjorde du det av taxisjåføren i går?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Det kjente jeg ikke.
0: Men det veldig få menn kjenner surlukt. Det, jeg kan spørre, for eksempel Sebastian, da, kjenner du det her? Nei, han greier ikke å kjenne det jeg kjenner. Jeg vet ikke om det noe med kvinnene, altså, men det så forbannet i tjenest at når det regner, kjenner du at regnjakka og kleene lukter helt jævlig, og jeg blir så sint.
1: Men for at du skal bøte på det, burde du kanskje ha med en parfyme.
2: Hvorfor skal hun bøte på det?
1: Fordi når skaden aldri har skjedd da, når det lukter drit, det lukter surt av
0: man. Man kan ikke kamuflere
1: dritlukt i parfyme. Så kan du ta en liten dusj parfyme. Med parfyme på.
0: Da lukter det jo drit med parfyme. Det der å kamuflere lukt, det må man aldri gjøre.
2: Du kan bare spørre litt X-body spray på det.
1: Ja!
2: Da blir det sikkert dritt. Men tror du ikke til litt til Sebastians forsvar da, siden han ikke kjenner surlukt? Tror du ikke det er fordi han lever med mye surhet i hjemmet, så han kjenner, han lukter her som vant ut den lukta.
1: I meg
2: også han ikke kjenner.
0: Å le så godt av seg selv der.
2: Nei, jeg ler
0: av
2: Daniel.
0: Nei, men
2: jeg skjønner hva du mener, for jeg har også kjent det mye av, det som du sier, de tenker at klærne kan ligge i maskinen i...
0: Timesvis.
2: Ja, men det jo unge menn, altså kjærstilt, det også, de har også en tendens til å ta på seg den samme t-skjorta flere dager på rad.
0: Mm.
2: Den gone, det stinker, det lukter kanskje ikke svette når du våkner om morgenen, men så blir den varm. Og du gammel svette,
0: den, du,
2: det svir i øynene, det svir i
0: øynene. Men det der jeg må bare si noe, til menn og kvinner, selv om det står vask på 30 grader, du må vaske det på 40 90. Eller 60, 90 også, faktisk.
1: 90, 80.
0: Ja, men det blir så, du kan ikke de å følge vaskelappene da. Det må høyere opp for å bli kvitt de surbakteriene.
1: Men må vi inn i skolesystemet og få...
2: Altså, jeg må inn i skolesystemet.
0: Og ja, gi altså, folk en beskjed.
1: At du gir opplæring i, det her sur skjorte, lukt på det, gjenkjenne, så vi lærer fra barnsben av.
2: Men det burde man jo, for jeg husker det jeg begynte på folkehøyskole. Da hadde jeg aldri vasket mine egne klær før det. Så da måtte jeg jo gjennom den prosessen.
1: Ja, ikke sant?
2: Kjenne hva... For da hadde vi en som lukta fukt, rett og slett.
0: Herfukt, Nils fukt.
2: Og lukter mugg, ja, det er helt forferdelig. Mm. Det er helt forferdelig.
0: Nei, jeg blir eitrende, så når jeg står inn på en buss eller i en heis og kjenner som surlukt, så har jeg lyst til å ta personen og si, gå hjem og vask deg, før du møter opp offentlig. Det er et svin. Takk for meg.

0: Anna Lill var det där. That's a year heter låta. Vi ska nog smalltalka det du som hör på sen in. Eller hvis du vill testa ut om något funkar som ett smalltalk tema, för exempel hvis du ska i en bursdag, i en konfirmation, i ett sällskap där du vet det blir mingling. Så du kan sända in det du vill ha testat oss och så ska vi testa det.
1: För exempel har någon av dock någon gång kava gærlig nå. Bare ta en bitteliten pause her.
2: Nei.
1: Ok, jeg kan snakke mye fort da, hvis dere vil det. Kava, for eksempel.
2: Choke.
1: Nei, men kava, for eksempel, tar et smalt og gammel, sånn spøkelser. Har dere møtt spøkelser noen gang?
2: Ja.
0: Ja.
1: Fortell mer.
0: Jeg tror det.
1: Du tror det?
0: Jeg tror jeg har møtt et spøkelse en gang.
1: Ja, hvor da?
0: Jeg lå og sov hos en venninne. Våknet jeg opp, så kom et kvitt ansikt mot meg. Sånn, tjo.
1: Tjo.
0: Det helt sant.
2: Sa du noe, eller?
0: Nei, ingenting. Jeg ble fett redd, og jeg så ja. Den aldri igjen.
2: Nei, det skjønnes.
1: Sikker på at det ikke var bedt speil, og du så her selv. Du, kanskje på høsten, så har kvitt ansikt.
2: Da vel, det bare du som har, det kun en I verden som har speil over senga si, ja. Og det deg.
1: Jeg sa ikke over senga.
2: Men hvordan, hvis du våkner, og jeg på siden liksom.
1: Ja, du kan jo ha garderobeskap med speil på, for eksempel.
2: For eksempel.
1: Ja, eller speil over senga, det kan jo også være et småltokkemne.
2: Ja.
0: Ja, for det kan jo være fordi man sånn, å, det ser litt kult ut.
2: Å speil over senga?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ikke kun folk som
0: Det jo det de sier.
1: Griskalle.
0: Ja, det nok det. Men det kan jo være at andre folk vil ha det, fordi det... Ja, jeg vil ha et speiltak. Det stilig.
1: Det stilig, ja. Nei, det ikke noe for meg.
0: Hva
1: det,
2: Nei, jeg må lere av. Jeg har aldri hørt noe å diskutere speiltak. Jeg prøvde bare å koble deg på. Dette en diskusjon noen av?
1: Nei,
0: kanskje ikke. Da vi de første I så fall.
2: Vi de første, for jeg tenker også hvis du har speiltak og rett over senga di, det kun fordi du skal se på deg selv ligge med noen. Mm. Ubehagelig.
1: Ja, men du kan jo også ha et hull I taket for å se på stjernene.
2: Et hull I taket?
0: Ja. Et hull I taket for å se på stjernene.
1: Men et vindu I taket, for eksempel.
2: Ja, for å stå hull I taket, det litt sånn Charlie Bucket, Charlie Chocolat-fabrikken. Nei, vi hull I taket, ikke fordi vi fattige, det for å se på stjernene.
1: Astrologer.
2: Det for å se Willy Wonkas fabrikk.
1: Willy Wonka.
0: Det var litt irriterende så det sommer, da. Må du ha en slags gardin som går på tvers?
1: Ja, du må ha rullegardin da, ja.
0: Ja, rullegardin det.
2: Rullekakke og rullegardin. Mm. Og så det også litt irriterende på vinterstid når det snør inn. Ja,
0: det Markus, du får faen meg sagt det.
2: Jeg får faen meg sagt det.
0: Men det ikke vi som skal bestemme hva vi skal småltokke. Det du som hører på. Hvis du har et eller annet du har lyst til å få testet, så kan du skrive oss en melding I appen NRK Radio. Vi tar imot lydmelding også, for den funksjonen tilgjengelig.

0: Major Lazer, DJ Snake og Mø sin Lean On fikk du her I siesta.
1: Smalltalk.
0: Vi skal smalltalke det du som hører på har sendt inn.
2: Og Robin vil at vi skal smalltalke potet og ris, fordi som en skriver videre I meldingen han sendte inn til oss I appen NRK Radio, så skriver han, har dere prøvd begge sammen? Det overraskende godt, altså potet og ris sammen.
3: Oi, det aldri prøvd sammen, nei.
2: Aldri.
3: Potet og ris jo kanskje to av hovedkildene til karbohydrater og brød, så hvis du spiser en brødskive med potet og ris, det høykarbo.
2: Ja, det
3: høykarbo.
2: Da gæren.
3: Da gæren.
0: Noen som går på høykarbo-diet?
3: Jeg gjør det. Jeg ja. Damer. Vi går på høykarbo-diet. Selvfølgelig.
2: Sånn. Men det jo litt sånn artig at potetene på en måte den vestlige verdens tilbehør.
3: Ja.
2: Mens i Asiens, så ris...
0: I Asiens?
2: I Asiens. I Asiens verden, så ris, potet, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
2: Det jo litt sånn artig å tenke.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og Italia det pasta.
2: Ja, riktig. Og så kan ikke jeg noe mer.
3: Nei.
0: Men det jo poteten har faktisk ikke fant det så lenge som jeg tror.
3: Da kan ikke flere land, han kan Asiens, Vesten og Italia.
2: Ja. Nei, hvis du sa Italia.
3: Ja, du sa, så kan jeg ikke noe mer.
0: Men, det de landene, man skjønner det.
2: Men du sa potet var nytt. Relativt.
0: Ja, det kom vel til Norge på sånn 1600-tallet, tror jeg. Ja, ja. Så det har ikke vært så lenge som jeg tror.
3: Kom ikke det fra Sør-Amerika da? Snakket vi ikke om
0: jo,
3: det her en dag?
0: Jo, vi gjorde det for noen uker siden, tror jeg vi snakket ja. Om det.
2: Så har du jo potato famine, som var når Iran flykta til USA, vet du? Det var fordi at det var dårlig potetår, så måtte de hadde ikke mat.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke om jeg blander to ting nå, men det var I hvert fall veldig dårlig potetår, og det var veldig mange som sulta igjen. På grunn av at det var dårlig potetår I Irland.
0: Hvor mange ganger skal vi si potetår, potetår, potetår, potetår?
3: Vi tar ett minutt stillhet for det dårlig potetår I Irland.
2: For det døde.
0: Vi gir oss der.
3: Vi gir oss der.
0: Hva synes dere? Jeg mest glad I potet, altså. Jeg synes potet objektivt mye bedre enn ris. De aller fleste rettene.
3: Jeg enig, men jeg synes også at risen... Man skal ikke undervurdere risen Nei. Til en butter chicken, for eksempel.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
3: Fordi der synes jeg den suger opp sausen bedre, for det det eneste jeg føler poteten iblant ikke gjør så godt, vi mener du moser den. Men det, vet du hva, det skal jeg prøve. Jeg skal koke poteter og ha det ved siden av en butter chicken.
2: Men det også potet I indiske retter, som har samme funksjon, suger opp til seg saus. Det rart hvor
0: potet Akkurat som deg, Daniel.
2: Jeg god på
3: sånn menneske poteten.
0: Likker du best?
2: Jeg liker nok best potet, ja. Det jeg vokste opp med, men I de senere årene så har jeg vært mer sånn utforskende og spist mer sånn risretta og gått mer og sånn stekt ris. At du steiker
0: risen. Det der jeg aldri skjønt, stekt ris. Jeg tror ikke jeg smakte det.
2: Nei, det at du steiker risen da.
3: Ja.
2: Det veldig godt det, ja.
3: Det jo litt som å steke, jeg skulle bare si, det jo litt som når du har resteris, så kan man steke det. Litt samme som du har restestekt, nei, kokt potet. Steker det og lager en deilig pyttepanne. Pyttepannen bare den norske stekte risen.
0: Det det, ja.
3: Det egg på, det jo faen meg akkurat det samme.
2: Det godt sagt.
3: Jeg jo genial.
0: Du faktisk genial.
3: I all min idioti jeg også litt genial.
0: Blant bak, nei.
2: Blant bakdelen.
3: Blant baken vangen genial.
0: Hvis du grev lenge nok.
3: Ja, I det rævla der så finner du noe gull til slutt av det.
0: Potet objektivt bedre.
2: Så
0: Så har lugget der I årevis.
2: Hva sa du?
0: Så har lugget der I årevis.
2: En mai som har lugget I ræva på vangen I årevis.
3: Hvis ingen ser den, har den noe ligget der I årevis.
2: Jeg tror det,
3: ja. Årevis.
0: Men potet kan man jo lage mye, altså fries. Man kan ikke mene at ris bedre enn fries, for eksempel. I så fall hvis du mener det. Så du syk I høyet.
3: Fries vel det objektivt beste vi har.
0: Ja.
2: Ja, nettopp. Vi har også fått en melding I appen NRK Radio fra Erlend Marius, som skriver dere burde prøve ris I lag med taco.
0: Ja, og lage en sånn burrito, liksom. Det det han tenker på.
3: For da blir det vel en burrito!
0: Jeg ikke så glad I burrito.
2: Selv om du viska, så hørte alle det.
0: Jeg ikke så glad I burrito.
3: Hvorfor det? Hvorfor ikke det?
0: Fordi det bønner og ris I det.
2: Ja, det farlig.
3: Og da det din.
0: Nei,
3: det jo faen meg en fisorama I folkstegnet.
0: Nei, men det tungt å spise.
3: Hvis du varmer bønnen opp igjen,
0: ja, det må jeg bare si det. Hvis jeg skal gi et livsråd fra mine 28 år, aldri spis oppvarmet bønner, for faen, du kommer til å gasse deg ihjel.
3: Men mener du at det varmet opp en gang til, på en måte?
0: Ja, etter jeg la den I fryseren, en sånn bønnestuing, tok den opp, skulle jeg faen meg aldri gjort, jeg fikk jo ikke puste.
2: Dæven steke.
0: Ja. ja, det mener du, det var helt insane.
3: Og det får du ikke. Hvis du spiser vanlig norsk taco,
2: Nei,
3: uten bønner, og varmer opp på nytt. Nei,
0: ja,
3: bra smålokene.
0: Vi kunne snakke I årevis, men det skal vi heldigvis ikke. Vi skal fortsette å snakke småltok. Andre ting, så gå inn I appen av NRK Radio og send inn hva du vil at vi skal småltok.

0: og Markus.
1: Det er vi tre som holder deg med selskap denne tirsdag 13. oktober som det har blitt. Hvordan går det med dere, Markus og Daniel?
2: Jeg har gått mot det. Jeg har fått i meg litt kaffe, men det begynner å bli litt kald. Så jeg lurer på om jeg fyller på og spe på kaffen etterpå.
1: Og et kaffe, jeg tror så, jeg begynner å bli litt kald.
2: Kaffen begynner å bli kald.
1: Ja,
3: så du må kveste den opp.
2: Jeg må kveste den rett og slett opp med noen nye herlige dropper.
3: Åh, av det sorteste gull.
2: Men jeg litt fin, eller jeg ikke så fin på det, for dere, føler jeg sper på kaffen når den på lunk, mens jeg sper på når den iskald.
1: Ja, da kveler jeg den ut.
3: Nei, jeg vil ha
1: den. Den er herselig.
3: Skal ha varm kaffe,
1: ja.
3: Hele tiden.
2: Ja, vel, ja.
1: Okay. Du er en sparer, Daniel.
3: Ja. Er du sånn som kunne tatt den i mikroen, liksom? Hvis den har blitt helt kaldt?
2: Ja, nesten, ja.
3: Å, fy faen.
2: Er det gære?
1: Det er sånn kvinn kan man ikke leve. Det går motbydelig. Sånn.
2: Ja. Men herregud, så mye svinn av mat og drikke. Det
1: er litt drikke tåler vi å kvelde til vasken, altså. Det er ikke der verden ryk.
3: Kaffen i mikroen, det er gjerrig. Det er ikke noe enda,
2: liksom. Hva skal man ha i brødristeren, da? Hva er gære med det?
3: Jeg ville tatt brødristeren, men hvis jeg var deg, så ville jeg tatt brødristeren i badekarret.
2: Ta livet
3: når du snakker sånn.
2: Det var trist.
1: Det er trist. Ikke gjør det, Daniel. Ikke gjør det du som hører på heller. Hva er det vi skal holde lytter med selskap den neste timen her på P3?
3: Vi skal høre fra Finn Glede, mannen, myten, legenden. Han har tatt turen ut i distriktet for å prate med folk angående TV-aksjonen.
2: Ja.
3: Så jeg vet ikke helt hvordan han tar turen. Det blir spennende. Han lovet han har reist ganske langt, så det blir artig å høre. Jeg tror han har reist
1: opp mot bord. Han lovet han har reist langt, ja.
3: Ja.
1: Spennende.
3: Ja.
2: Mm. Det er sånn jeg er ikke her i Oslo eller i nærheten av
3: studiet. Han er ikke i Oslo eller i nærheten av studiet, det er det han har sagt. Han har tatt turen langt opp i nord.
2: Ja.
1: Har han tatt turen til den kommunen med færrest som har bidratt minst i TV-aksjonen?
3: Hvilken kommune er det, da? Ja?
1: Det er Strand kommune.
3: Det aner jeg ikke hvordan.
2: Nei,
3: det får vi se.
1: Vi får se, det blir spennende, Strand, synes jeg. I Rogaland er det, i hvert fall.
3: Ja, jeg tror vi kan få turen dit. Nei.
2: Shame on you, Strand.
1: Det er også tid for neste tale, der dere to skal konkurrere i
3: hvem som, shame on you, Kristiansand.
1: Hvem som er den beste taleren. Ja. Og dere skal holde en tale i en kirke. Hvem dere velger å være. Det er opp til dere selv, og så skal jeg slenge på en siste liten utfordring før den talen her. Aller først så skal du få musikk fra Tate McRae, Tit for Tat.
0: Siesta på P3.

0: Det var Tate McRae sin låt Tit for Tat som du fikk her i siesta på P3. Det jo TV-aksjon på søndag, verdens største innsamlingsaksjon. Det går i år til flyktninghjelpen, sånn at nå det fullt av bøssebæring og mye på gang den uka her. Og vi har jo med oss deg, Finn Glede, på tråden. Hallo!
1: Hallo, hallo! Hører du dere meg nede i hovedstadsgryta?
0: Ja, vi er klart og tydelig, Finn. Du har jo vært veldig opptatt av årets TV-aksjon, rett og slett, og bestemt deg for å hjelpe til i året. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Det kan jeg si, vet du. Jeg utrolig opptatt av årets TV-aksjon, for jeg selv flyktning. Flyktet fra Norge til Fintopia. Utrolig, ja, en forferdelig historie. Jeg vil ikke gå inn på det akkurat nå. Mm. Men jeg har tatt turen til Narvik, en by som ikke har gitt så mye til TV-aksjonen. Så nå står jeg og prater med en ekte narviking. Han heter Gunnar Kjønne. Og Gunnar, hvordan går det med deg? Låt som du fra Narvik.
2: Nei, det går bra med meg. Takk som spør.
1: Hvorfor har ikke dere i Narvik gitt så mye? Låt som du fra Narvik sier.
2: Ja, nei, vi i Narvik har kanskje ikke gitt så mye. Vi har kanskje ikke helt fått med oss denne her aksjonen. Det har vært mye med. Vi har jo besøk av kongen i dag og har kanskje blitt litt glemt.
1: Finn? Dere mer opptatt av kongen enn av å gi penger. Har du sett kampen om Narvik?
2: Filmen.
1: Filmen, ja.
2: Jeg har sett den for en tid tilbake, sier jeg.
0: Nei, vi kan jo skjerpe oss. Vi hører jo at du sier la som du fra Narvik. Du står jo og snakker med Henning Bang eller noe
3: fra Petremorgen.
1: Jeg prater ikke med Henning Bang. Jeg prater med Gunnar Kjønne. Det utrolig frekt å anklage han for å ligne på den lille gnomen i Petremorgen.
0: Nei, ikke si sånn.
1: Eller hva sier du, Gunnar?
2: Nei, det fryktelig frekt. Frekt.
3: Finn, du Narvik i hele tatt? Jeg synes jeg hører stemmen din gjennom døra her i studio.
1: Jeg i Narvik, sammen med Gunnar Kjønne.
0: Det jo, for sånn, jeg ser det jo i døra, det jo vinduet i døra, kom inn.
3: Du har rett ut
1: av meg. Hva sier du?
0: Finn, jeg ser
1: det. Faen,
3: du løg, du.
1: Henning Bang, du har en oppgave. Beklager. Jeg tror man at man får hjelp, og så det bare en idiot.
0: Finn, altså, du har jo virkelig vært opptatt av TV-aksjonen, så står du her og prater pess.
1: Men magien på radioet, du trenger ikke være hvor du sier.
3: Men det må være sant.
1: Ja, men jeg forsov meg til flyet, ok? Jeg forsov meg til flyet. Arrest me! Arrest me, their honor!
0: Du kan jo ikke lyge på radio, Finn. Du, du har sagt at du skal være rundt om i Norge denne uka her. Da må du skjerpe deg.
3: Og hvorfor forsov du?
1: Daniel Rørvik, jeg hadde med en kjæring på rommet i går.
3: Som,
1: ja vel. Og da det vanskelig for Finn Glede å våkne om morgenen. Jeg tuller bare. Jeg lå alene og griner runka som jeg pleier.
0: Nei,
1: i dusjen.
0: Du må ikke gjøre det.
1: Nei,
0: altså,
1: så skulle jeg tørke litt svette fra panna, og endte med et uheld og våteborde meg selv. Så jeg våkna plutselig. Og da hadde flyet gått. Så da tok jeg en stor footlong på Big Bite, og slappet av. Kylling tikka. Utrolig god. Så jeg har kost meg.
3: Men nok om det. Altså, i morgen, da må du love at du er ut av et sted i landet her.
1: Jeg skal være, Daniel Rørvik, jeg lover deg, i morgen skal jeg være et sted i landet.
3: Hvor enda?
1: Et sted i landet, det er alt jeg lover.
0: Han må jo være i distriktet, Daniel, eller ikke i Oslo. Du må jo reise til enten Nord-Norge eller Vestland eller et eller annet, Finn.
1: Er det eneste som er godt nok, Nord-Norge eller Vestlandet?
0: Ja, det vil jeg.
1: Ikke Trøndelag?
3: Trøndelag.
1: Jeg reiser et sted i landet.
3: Og da skal du faen ikke bare være rett utenfor studioet og lyg for oss.
0: Ja,
3: du har forrått oss, Finn.
1: Daniel Rørvik.
3: Hva gjør jeg? Vi er vennene dine.
1: Tror du meg?
3: Nei, det tror jeg.
1: Tror du meg?
3: Det er en trussel.
1: Skal jeg legge deg i bakken?
0: Ja.
3: Du kan prøve.
0: Finn. Nei, skal du legge Rørviken i bakken?
1: Finn.
0: Nå kommer man og tar deg.
1: Hør du meg?
3: Finn, kom der. Ikke tørre, jo ikke på meg. Finn.
1: Hva tenker du? Angrer du? Angrer du, synder?
0: Finn, du må gå ut. Ikke ta det av
3: det. Det er det verste jeg vil være på.
0: Ha det godt, Finn. Takk for at du kunne komme inn om. I morgen får du reise ut i landet, og Narvik, dere får skjerpe dere og bidra litt mer i TV-aksjonen.

0: Det synger Sarji og Bianca her I siesta på NRK P3, hvor det nå tid for neste taler, der dere to, Markus og Daniel, skal konkurrere I hvem som holder den beste talen. Mm. Og stedet jeg har valgt ut kirka, så dere velger selv hvem dere I kirka. Okay. Det kan være mange som holder tale der. Mm. Og så skal jeg kaste på dere en liten utfordring, eller noe dere må ha med I talen. Jeg tenker at du skal begynne, Daniel.
1: Okay. Du sier som alt overraskende. Og du kaster på en utfordring. Nå begynner du å koke her.
2: Jeg ikke så god når ting blir kastet på meg.
0: Du vet ikke, det skal skje da. Gå nå bort til mikrofonen.
2: Ikke vær streng.
0: Nei, det umulig for meg å ikke være streng.
3: Hallo.
0: Hei.
3: Hva ler da, Markus? Oi, det var veldig mye ekko her I kirka I dag.
0: Ja, det litt ekko ofte I kirka. Daniel, hvem har du valgt å være?
3: Jeg skal være sat. Hvem har ikke skulle
1: ha det?
3: Minuspoeng til Markus.
0: Nei.
3: Jeg skal være... Jeg skal være satan selv.
1: Kult.
3: Så skal alle ta det.
1: Ja.
0: Du gjør det vanskelig for deg selv, Daniel. Men ok, utfordringen du skal få I hvert fall at du skal nevne at du savner bikkja de som død. Jeg har noen kirkeklokker om det skal gå under hele seansen
3: der. Kjør på!
0: Ja.
3: Vi må, ikke så høyt, kanskje.
0: Jeg skal ta den ned.
4: Vi samlet her I kirken I dag for Jeg har tatt livet av pressen I dag, for jeg skal rekruttere dere til den ekte mørke siden. Gi slipp på at dere skal ikke ha sex for ekteskapet, og join satanismen! For I satanismen, der det fri flyt av kåtskap, alkohol og alt det gode som livet kan by på! Så bli med meg ned I helvete.
3: Og da mener ikke jeg helvete, eller hell utenfor Stjørdal, altså.
4: Da mener jeg selvfølgelig til helvete. Og nyte alt det fæle og gode som livet har å by på. Og jeg sa meg ikke.
0: Hva I helvete?
3: Jeg sa meg ikke.
2: Jeg hadde glemt det da.
0: Markus, hvem du?
3: Hvem du? Jeg må jo være presten, da.
0: Ja,
3: det... Vi må jo komme presten, tenker
0: jeg. Og jeg tenker at presten skal nevne at han har blitt glutenallergiker.
3: Ok. Hva skulle du si, Daniel?
2: Nei, bare kanskje for panelet eller for lytterne å nevne at du prestesønn.
3: Ja, og du, faren din jo satan, så...
0: Touché! Men du var jo først ut, så du kunne jo kapre presten, Daniel.
2: Kapra presten.
3: Du rører ikke fortsatt.
2: Nei, det skal jeg faen ikke gjøre.
0: Ok, du klar, Markus?
3: Jeg klar. La den himmelske lyd fylle kirkerommet. I dagens kollekt, den går til nytt svømmebasseng til presten. Ja, altså meg. Jeg trenger det. Du kan også betale på VIPs. 41 25 86 98. Vi starter med å lese fra ordspråket. Kapittel 26, vers 11. Hunden vender tilbake til sitt eget spy. Og det litt sånn det å være menneske på jorden. Vi spyr om oss, igjen og igjen. Men vi vender alltid tilbake til eget spy. Og det både det beste og det verste ved å være menneske. At selv om spyet lukter, og du må få det ut, så trekkes du også mot det. Du trekkes mot ondskapen, mot Satan. Og noe annet du også trekkes imot, den gode kirkekaffen her I Østerås menighet. De blitt glutenallergiker selv, så derfor det veldig godt å se at de gamle fruene har laget masse god glutenfri bakst. Og det blir kake til alle hvis dere sender penger til 41 25 86 48, nytt basseng til presten. Kanskje blir du døpt, hvem vet, vi får se. Takk til meg!
0: Altså, fantastisk levert.

0: Tiesto sin Jackie Chan fikk du her i siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi har snakket drit mye om horoskop, og vi gir oss ikke helt enda, fordi du, Daniel, begynte plutselig å snakke om finnes det food horoskop?
2: Ja, altså at du kan sjekke på horoskopet ditt og stjernetegnet ditt hva du skal spise til middag i dag.
3: Ja, og dermed også må jeg si at der følger jeg Foodora, den appen du kan bestille mat fra. Der har de et marked. Ja. Foodoroskop, som bare bestemmer din rette.
0: Det er faktisk sant.
2: Ja, for her er det da altså, nå ser jeg da på, for Markus, du var Virgo.
3: Ja.
2: Vekten på norsk.
0: Virgo.
2: Ja. Nei, du er Libra, du er Libra. Er du?
3: Vekken. Du Libra, my Jane.
2: Og der står det, helt opp på engelsk, der står det at du i dag skal spise en elegant en elegant charcuterie board or antioxidant packed blueberries.
0: Altså, du skal spise ost og kjeks?
2: Ja,
3: ja vel, ja. Ironisk.
2: Mm. Hva tenker du om det?
3: Ja, da får jeg bare gjøre det da. En elegant
2: Aquarius, jeg var en mann. Jeg skal spise fusion sushi rolls or creative plant-based dishes.
0: Plant-based dishes?
2: Boosted with superfood spirulina. Hva er det for noe?
0: Spirulina er sånn blått pulver du kan ha i mat som er veldig sunt.
3: Du har begynt å spise supermat, Daniel. Det er bare som pulverdritt. Ja. Altså, det er ikke fordi han var tjukk, det er mer, altså, det er bare at det føler jeg er de giftigste samfunnsmøl.
2: Ja, det er giftig,
3: ja. Ja, de vil selge supermat.
2: Men jeg tror den som vinner av stjernetegnene i dagens matmeny, er cancer, altså, som du, Anna.
3: Du er kreft, Anna.
2: Du er cancer.
3: Du er ren og kjent kreft.
0: Jeg skjønte den gang.
2: Du skal da i dag spise homemade chicken pot pie.
0: Oi.
2: Soul warming pumpkin soup. Or healing turmeric. Turmeric, det er kamel.
0: Nei, turmeric er gurkemeie, tror jeg.
2: Ja, det er det. Ja. Men du skal da spise kylling pie. Jeg synes du vann. Du
0: hadde kjøpt... Jeg synes det er så ekkelt ut. Kylling pie.
3: Det er jo drittig ut, da.
0: Nei, jeg liker ikke så mye sånn pie for meg i dessert. Ikke middag.
2: Å, javel,
3: ja. Å, javel, ja. Mm. Det vil jeg si er ganske kontroversiell, faktisk.
2: Ja,
3: faktisk. Det er ganske kontroversiell.
2: Skjønt her i Norge.
3: Hæ?
2: At man gjør dessertpai?
3: Eplepai.
0: Eplepai, blåbærpai, rabarbrapai.
3: Nei, jeg bare følte at det er... Jeg vil si at... Nei, jeg vil ikke si det.
0: Kode vil si.
2: Kode vil si.
3: Kode vil si. Jeg skulle si at... For jeg er ikke enig med meg selv. Jeg skulle si at det er mer kontroversielt å si at pai bare er dessert enn at ost og kjeks ikke er middag. Men nei, jeg trekker meg. Jeg er mest kontroversiell.
0: Du er nok det, Markus.
3: Ja,
0: ja, da har vi fått vite hva vi skal spise.
3: Vi har fått vite at du er cancer.
1: Festen før fasten.

0: velkommen til Hjernetrim-quiz med spørsmål vi fant på internettet og som vi fant på sjæl. Er du klar, Gabriel?
1: Jeg så klar, jeg.
0: Ok. En mann ser på et fotografi og sier «Denne personens far er min fars sønn, og jeg har ingen brødre eller søstre». Hvem på bildet?
1: En gang til.
0: Nei, du får det bare en gang.
1: Det er han.
0: Det er feil.
1: Hvem det?
0: Sønnen hans. Hva det som blir større jo mer du tar ut av det?
1: Det et høll. Ja!
0: Hvis en øl koster 119 kroner, men jeg har kun 15 kroner igjen på kortet, men så kjøper en god venn med ølen til meg, og så møter jeg en ex på barn som har med seg den nye dama si, og så frir han til den nye dama si, hvor mye mer koster regjeringskvartalet enn det egentlig skulle?
1: 8 milliarder?
0: Nei, 50 milliarder mer.
1: Oi!
0: Det skulle egentlig koste 3-6 milliarder, koste nå 54 milliarder. Og til slutt, du sitter på tog på jernbana, så ligger det 5 personer. Du kan velge om du vil bytte til en annen fil, der ligger det kun én person, men du, da vil du ta et aktivt valg og drepe denne personen. Det veldig vanskelig, men så stopper tog opp av seg selv. Hva ville KI sagt?
1: Dette var veldig merkelig. Alle lever. Riktig. Her 5 konkrete tips til neste gang.
0: Føler du det hjernetrimma?
1: Jeg liker ikke tekstoppgave.
0: Ja, men
1: jeg føler meg trimma, ja.
0: Ja, du føler trimma.
1: Ja, 100%.
0: Bra. Det var alt jeg hadde.
1: Takk.

0: Okej, det var jo Everything I Wanted, Billie Eilish. Alt jeg vil jo at du skal fare inn i nettsiden vår p3no-splice og donere til vår og dagens digitale bøsse som du finner der. Produsent Asli, ser du stand med armene I kryss
1: og
0: veldig klar for at jeg skal gi dagens utfordring.
1: Absolutt, og det var jo at du skulle bla gjennom kontaktlista di helt tilfeldig, finne en tilfeldig person og ringe og spørre om de kan donere så mye som mulig til dagens bøsse for flyktninghjelpen. Og hvem var det du kom opp?
0: Nei, siden Eldfrid sa stopp, så havner jeg jo på Arnfinn, og I parentes Rockheim. Jeg husker han litt, tror jeg, når jeg var reporter selv. Jeg tror jeg skulle teste, jeg var reporter og skulle teste hvor sikkert Rockheim bygget var for innbrudstjuva.
1: Nice, perfekt.
0: Ja, sikkert, perfekt. Så nå, da skal jeg ringe han opp og begynne å dele så masse som mulig.
1: Yes.
0: Jeg skal bare si at han ikke vet at jeg ringer.
1: Nei,
0: så jeg, kan jeg ta det først privat? Bare for å... Ja, det ringer. Det ekte nummer.
1: Sitter han altså og ringer Arnfinn fra Rockheim og skal spørre om han kan donere så mye som mulig.
0: Kan hende han ikke svare. Nei. Kanskje han ikke lager nummeret mitt.
1: Venter vi I spenning her.
2: Tenk oss at hjemme og ser på Hotel Cæsar og så plutselig ser du live på PC.
0: Veldig gøy hvis han ser på NRK TV akkurat nå. Arnfinn, my man, come on. Det ser mørkt ut.
1: Ja, skal vi ta en ny...
0: Skal vi... Ja, altså, jeg kan bli... Den du ringer tar ikke telefon.
1: Nei.
0: Herlig.
1: Da prøver vi på nytt,
0: Da scroller jeg på nytt.
1: Ja, skal jeg...
0: Stopp.
1: Ja.
0: Stopp. Ja, sant, det er parentes igjen.
1: Altså, Hvem her. Det denne gangen, da, Eskil?
0: Nei, det var ikke parentes.
1: Nei.
0: God venninne av meg.
1: Ja, perfekt.
0: Jeg studerte sammen med.
1: Ja.
0: Hun kan ta den. Hun herlig.
1: Nå ringer altså Eskil venninnen, som heter...
0: Personen ikke tilgjengelig for øyeblikket.
1: Nei!
0: Jeg har ingen venn da.
1: Har du en venn du kommer på som du vet kommer til å donere? Som kanskje ser på nå. Det sikkert noen som støtter deg.
0: Ja, det tror jeg skal ha altså.
1: Du har en god venn som heter Egil.
0: Ja, jeg har en kompis som jeg vet er god. Folk har sikkert fått av meg I bransjen. Han er godt kjent I bransjen.
1: Oi, spennende.
0: Jeg vil ikke si hvem det før jeg faktisk ferdig på tråden.
1: Hvem tror du det Elfrid?
0: Enig bra. Kanskje Elfrid vet hvem det
1: Ja. Nå prøver altså Eskil å ringe en I bransjen Der, nå svarer han
0: Hei Henrik Henrik, jeg ringer direkte fra Peter akkurat nå
1: Det vet jeg ikke
0: Har du lyst til å bli med på lufta I sånn 2 minutter?
1: Please, ja
0: Ok, ja, akkurat nå, vent da Jeg skal sette deg på høytaler
1: Ja
0: Hei Henrik
3: Hei.
0: Du, jeg ser et glassbur her med Asli produsent og Elfrid, gjesteprogramleder Vi jo her for å samle inn penger til flyktninghjelpen Og jeg fikk en utfordring her, ring opp noen for å spørre om de vil donere så mye de vil til en god sak Første tanker, hva tenker du Henrik?
3: Da tenkte du på meg
0: Da tenkte jeg på deg Og du må gjerne fortelle hvem du Og kanskje folk vet hvem du basert på stemmer I bare
3: Det kan du hende Men vi på luften nå?
0: Du på lufta, Henrik Hei
3: Hei, folkens Jeg klar Henrik Forsvar her Jeg en helt alminnelig kar fra Bergen Jeg nok aller mest kjent for å ha vunnet Love Island I 2024
1: wow.
3: Og for å være en sterk bidragsyter til at Eskil har fått den radiokarrieren som han har fått
1: Wow
0: Ja, det, jo da, jo altså,
3: ja, takk.
0: Ja, ja, jo, men det sant Vi har gjort masse, vi studerte jo sammen I Volda
2: Det han som orange på sånn litt orange
3: Jo, men det klart jeg skal bidra
0: Henrik,
3: fremst for dette en god sak Og ja. Fordi at det ser så skilt ut Hvis du skal ringe en god venn Og så sier han, nei, vet du hva, jeg har ikke råd
0: Stemmer det at du vant litt Når du ble vinner av Love Island
3: Jeg vant 150.000 Jeg har brukt opp 149.500 av de og nå skal jeg bruke de siste 500
1: Ja, fantastisk
0: Henrik, jeg ufattelig glad I det Jeg må se om jeg klarer å få på en liten applaus på den Har du dere det? En til? Der, klar applaus Veldig, veldig hyggelig
3: Applaus Utrolig stort med litt applaus
1: Elfrid hadde bare litt spørsmål om hvem det var I tilfelle noen heller ikke vet hvem det var
2: Det du som har sånn her blond, nesten liksom lyst oransje hår?
3: Nei, jeg ikke ginger.
1: Nei, jeg prøvde å finne en som var med ginger, fordi Elfrid her jo ginger.
2: Ja, nei, jeg må bare få et bilde, for jeg vet sikkert hvem det
4: Ja.
2: Men jeg kan ikke navn i det hele og det store, to sekunder.
0: Nei, du skal søke det opp, Henrik.
3: Utrolig bra jobbet.
0: Takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk skal du ha.

0: Ja, det var jo Justin Bieber sin julkon du fikk her på P3. Det får egentlig litt bak kulissene her, og du som ser på TV får jo det med deg direkte her, for vi driver og har en sånn utfordring der jeg skulle på min kontaktliste si stopp, ringe opp vedkommende og be deg donere så mye som mulig til p3no/splice til vår digitale bøsse. Hei hei, hei hei, veldig hyggelig, at 200 turister forbi, veldig hyggelig. Vi tar et pris der, vi skal ta et bilde.
1: Vi tar et bilde med turister her fra glassburet vårt i Trondheim.
0: Ja, herlig. Ha det bra, veldig hyggelig. Hello, thank you so much. Thank you so much. Men Elfrid, gjesteprogramleier her på Halla og sammen fyller vi bøstene. Nå synes jeg det din tur.
2: Ja. Jeg skulle ta en random,
0: ja.
2: Men kan jeg prank noen?
1: Oi!
2: Jeg har en venninne som ser på.
1: Ja!
0: Ring henne med en gang.
1: Da skal jeg prøve å ringe.
2: Jeg må høre, for jeg tror hun kommer til å...
0: Få hetta, liksom.
2: Og det ikke sikkert hun blir å ta telefonen, for at... Oi, hun tok meg en gang. Er det greit om jeg tar det opp på høytaler?
0: Jeg har det, ja.
2: Hører du?
3: Ja, jeg tror jeg sitter og ser på deg. Support. Men jeg tror ikke det helt direkte her da. Så jeg begynte å ringe deg nå.
0: Oi, hvem er du henne?
2: Emilie Delp, barndomsvenninne. Og jeg er ut av de jeg kommer det nærmeste jeg kan komme i søster.
0: Ah.
3: Ja, det er søskenforholdet.
0: Kan du si alt vi ikke vet om Elfrid enda?
2: Nei, jeg tror jeg valgte feil person.
1: Emilie har alt for mye snusk på meg.
3: Men jeg skal ikke røpe noe.
0: Hvordan er det å ha venninna si på radioen og på lufta nå?
3: Nei, man blir jo stolt.
0: Ja.
3: Man blir veldig, veldig, veldig stolt av alt det vi gjør, og man vet jo på en måte veien hun har gjort for å komme seg dit.
2: Så dere hører, så har jeg PR-trener og Emilie, så hun vet akkurat hva hun skal si.
3: Nei, men man har jo vært der ifra den lille starten med TikTok, og sett hvor mye hun jobbet ifra når hun var på havet, og hele frihet. Perioden hennes gikk jo til å jobbe mot å bli der hun er i dag, så man er utrolig glad og stolt over
2: tid
3: å komme ut i dag.
2: Men tusen takk for ros, Emilie Æring, for å be deg om penger.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg støtter det her 100%. Jeg skal ta mer penger.
2: Jo, takk. Var ikke den nice?
1: Ja. Veldig, veldig bra.
2: Enkelt og greit.
0: Har du nettsida, Emilie?
3: Ja. Det var TV2 Splice eller noe sånt.
0: Og er du gal?
1: TV2? Nei!
0: Nei,
3: det var ikke det. Det var NRK.
0: Jeg vet ikke om bildene på TV-en er synlig nok, ja. Men det står NRK
3: P3.
0: Her,
3: okay.
0: Så du skal få søke opp p3.no/splice.
3: Ja, der har vi det.
0: Ja, og så får du legge på en bonus hvor du sa feil.
3: Ja, det tenker jeg
1: også. Og hvor går pengene hun donerer til Eskil?
0: Det gjeng til flyktninghjelpen og TV-aksjonen i år. Jeg tuller litt, Emilie. Veldig, veldig hyggelig at du vil donere.
3: Ja, nei, super. Ja, jeg står 100%.
1: Kan jeg være litt frekk her? Vi skal jo be folk donere så mye de kan. Hvor mye har du lyst til å donere?
2: Nei, Emilie, du må ikke svare på det. Du må aldri gi ut personlig informasjon på internett.
0: Nei.
1: Nei, veldig greit.
0: Strenge. Bra produsent Asli er på her, altså. Men veldig, veldig hyggelig. Når du først donerer litt, så kan du også slenge på en ønskelåt, Emilie. For det vet jeg noen der ute gjort allereie. Altså, ønskelåta er, hold dere fast, nå vet jeg ikke hvor godt forhold du har, Emilie, til Øystein Sunde, blant annet.
3: Nei, jeg har hørt om.
0: Ja, men i hvert fall veninna di ble lyst opp når hun så at frøken Bibelstrip var på den lista. Alfred.
3: Åja, oh, det sa hun,
0: ja. Ja, og Alfred så jo donert, så veldig, veldig hyggelig. Gå inn på P3.no/splice.

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: prøvd. Ok, men det er
1: spørsmålet
0: å si, da.
1: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Håp det låter aldri skulle stoppe. Det var min et sånn Sara Larsson. Nå i studio Elfrid bytter plass. Fredrik er kommet innom. Og det betyr bare en ting for alle som har trykket seg inn på p3no/splice, så finner du da en liten avstemning på vår digitale bøsse. Skal Eskil og Fredrik snorte kondom? Ja eller nei? Det alternativet som fikk flest penger innsamlet til, skal vi da gjøre.
1: Ja. Hvordan gikk det, Eskil?
0: Jeg vet, du er glad fordi du vil det. Du møter deg frivillig, som jeg synes er veldig hyggelig, som moralsk støtte. Jeg ville nei. Det er kommet inn mest på ja.
1: Filler.
0: Herlig.
1: Det skal sies at når man kan jo være litt sånn på sånn, ja, jeg prøver dette her. Det er som når du kommer på toppen av 10-meteren, når du skal hoppe ut i havet. Du er kjempetøff når du står med kompisgjengen og står, ja, jeg skal hoppe fra 10-meteren. Og så står du på toppen der, og da du livredd. Da du helt ferdig. Det den følelsen jeg sitter
0: med. Det meg. Jeg søkte opp Condom Snorting Challenge. Oh. A dangerous trend among US teens. Nå ikke vi tenåringer, heldigvis. Jeg tror det like farlig.
1: Ja.
0: Så han stoppet altså da kondomen inn i en av oss bordet. Helt inn. Og så dreier han inn i nasen. Og så kommer ut i munnen. Det skal komme ut i munnen. Jeg trodde det skulle komme ut andre nasen.
1: Andre nasbord. Kommer ut av munnen, ja. Og så drar den ut. Enkelt og greit. Det må jo bare gå.
0: Vi har jo fått... Vi har jo fått...
2: Skade etter når du fikk se det.
0: Se en gang til, Elfrid.
2: Nei. Jeg har aldri sett noen drenge en kondom opp raskere enn når du fikk se den videoen.
1: Fordi, nå vil jeg bare bli ferdig med det. Nå er det trikset.
0: Du har så lyst til å prøve det.
2: Han har så lyst.
1: Nei, men det verste er at jeg tror, jeg vet ikke, altså jeg har aldri prøvd det før.
0: Skal vi gjøre det samtidig? Nei,
1: vi må gjøre det samtidig. Okay. Jeg er sammen med deg på dette her, Eskil. Jeg er hovedsakelig din backup nå.
0: Vi har fått heldigvis 100 000 av kondomer sendt fra Nito, så det er veldig hyggelig. De må jo komme til bruk på en eller annen måte. Ja. Og dette her var det de hoppet på. Det tviler jeg på.
1: Altså, jeg tror ikke det finnes en bedre måte å bruke kondom på, egentlig. Ja, altså.
0: Men tenk du tuppen...
1: Jeg drar ut tuppen, ja. Lukter litt på den. Den lukter jo gummi.
0: Ja.
1: Og så...
0: Nå er det jo så clash dette her. Det er kanskje han...
1: Der gikk
0: det. Der, ja, vet du. Der,
1: her er du kjent, vet du.
0: Der, kjent, vet du. Ja, dette er...
1: Ja, ja. Jeg følger din flow, jeg, Eskil.
0: Vent, jeg må dra litt først.
1: Og så...
0: Ja, men det er bare...
1: Jeg tror jeg sender allerede at jeg brekker meg.
0: Nå vet ikke om jeg har den glidemiddelsiden inn riktig. Jeg tror det kan hjelpe litt.
1: Det er viktig å ha glidemiddel på riktig side nå.
0: Ja, jeg tror det hele. Nå er vi satt på videoen, du må stoppe inn.
1: Skål da!
0: Kondomskål, få på! Takk til alle som har donert inn.
1: Takk til alle.
0: Inn i nasen.
1: Er det noe jeg skal si? Jeg har vært litt sånn småforkjølet, har sånn tett i nesa, synes det.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Drag?
1: Ja.
0: Klar? Ferdig.
1: Det sitter jo fast, jo!
0: Nei, fy faen. Ikke her, andre veien.
1: Det datt ut. Ok, vi må... Æsj. Å, fy faen, det var nasty greier.
0: Det er ikke en god sak, da.
1: Dette er ikke en god sak.
0: Åh, fy faen, jeg glatt meg noe.
1: Ja, for klarte du det?
0: Nei, jeg er jo gal.
2: Han på videoen folkte før det andre og gjorde det.
0: Men jeg er jo konstant tett i nasen, for jeg har jo støvallergi og pollenallergi.
1: Ja.
0: Så dette her henger jo ikke.
1: Nei, dette var jo...
0: Nå rekker vi. Vent litt da.
1: Det var mye vanskeligere enn han fyren på YouTube skulle hatt det.
0: Jeg vet ikke hva Nito flyttet på en kondomen, men det smaket en sånn blåbær. Ja, det sette meg ut. Det kunne ikke bare være neutral smak.
1: Det går jo ikke innover.
0: Nei. En gang til. Jeg prøver en gang til. Veldig fort. Bare tenk. Ikke tenk.
1: Ikke tenk. En, to.
0: Jeg får ikke til.
1: Det går ikke.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg bare går sånn her.
0: Jeg synes det var jævlig. Jeg synes det var en forsøk, jeg. Takk til alle som har bidratt.
2: Det går.
0: Nei.
2: Gjør det. Det går, faen meg.
1: Å, fy.
0: Jeg dratt meg litt opp. Nei, ikke her. Andre veien.
1: Jeg må gi opp.
0: Takk til alle som
1: har bidratt. Jeg kjente den bak i deg.
0: P3no/space.
1: Fader, det var skuffet.
0: Og den triste musikken.

0: Oui. Hvordan var det her I publikum?
1: Publikum?
2: Ja.
1: Mormor.
2: Du mormor.
1: Kormormor.
0: Kormormor.
1: Selvfølgelig, da må jeg jo være her.
2: Ja.
0: Så hyggelig, wow. Altså, hvis du så lytter på, synes dette her var nydelig. Det synes I hvert fall jeg, Elfrid.
3: Altså, jeg må holde meg fra å grine. Det var så sinnssykt bra.
0: Hvis du med synes det var sinnssykt bra, så må du fare inn på p3no/splice, gi donasjon hvis du synes det var kjempeflinke. Dere var... Nei, det bare å glede seg til søndag.
1: Ja, ja. Vi gleder oss hvertfall.
0: Da kan du se full konsert her, den flotte gjengen. Tusen takk, Nidaros Omens Jentekor. Det til og med jublet på tonen. Wow, veldig bra.

0: Nidaros Domensjente kor forlatt scenen, men jeg måtte henge, be liksom dirigent Johanne om å bli igjen litt. For det var jo en person dere skulle ønske donerte til dagens Spleis, P3NO-Spleis, og det var...
1: Sigrid.
0: Jeg har litt informasjon. Ja, du måper veldig nå, men du må holde på litt spenning, fordi vi prøvde å komme I kontakt, vi prøvde å ringe litt rundt. Det ser ut som at det gjeng litt veien, men vi må vente litt ja. Til, hvis det fint.
1: Ja, da venter vi spenning.
0: Ja. Ja. Vi skal jo holde på her frem til klokka I 8. Du har tid råd til å, hvis jeg skal ringe deg opp eller ta kontakt.
1: Ja, ja. Vi har øvelse til 8, så da ferdig. Det går bra.
0: Det jo perfekt. Og dere skal jo sikkert på Nidarosdom, på kirka selv, Nidarosdomen. Flott. Men da skal du få gå. Jeg ser du fryser litt.
2: Ja, og så kontakter vi deg.
1: Ja, kjent. Ja.

0: Åh, jeg ville bare at den låta bare skulle vare for alltid. Jeg savner litt den tiden. Hvor gjør jeg, Elfrid?
1: Åh, oh, det lukter herk.
0: Ok, det Elfrid gjør nå, det at du smaker litt. Du psyko.
1: Åh, oh, herregud, det sterkt.
0: Ok, ja, du Elfrid her heller en pakke med... Ja, ta den vekk. Må heller en pakke
1: det var ikke,
0: med...
1: Det var så vidt jeg fikk tak på fingeren. Det trekket enda på tunga. Det er sinnssykt sterkt.
0: Det er tabasco. Det er tabasco.
1: Det er noe jeg aldri bruker. Jeg har ikke ketchup på maten min engang.
0: Hæ?
1: Nei.
0: Fordi det er for sterkt?
1: Ja, nei, samboeren tar... Hvis han skal ha chili eller noe sånne sterke greier, så tar han det etter jeg har tatt til meg.
0: Kan dere som hører på nå bare notere det ned?
1: Jeg er ikke interessert i... Det brenner jo bare. Det er ikke noe godt sterk mat. Det er jo bare... Det brenner jo bare.
0: Inne på p3no/splice, så kan du finne vår digitale bøsse. Det er en avstemning pågående om enten Elfrid eller meg skal ta en 50-50% shot med da, Møllers tran og tabasco sammen. Og jeg tenker, hva er det lille smaksprøver i?
1: Den er sterk.
0: Og vær så snill.
1: Jeg har aldri smakt tabasco før. Det var veldig sterkt. Jeg skjønner, jeg tar folk det på maten til vanlig.
0: Nei, er du gal? Jeg hadde turt å ta det. Jeg hadde ikke kjøpt den engang.
1: At det ikke brennes opp.
0: Jeg tenker sånn skyggeboksing med den. Nei, forbi butikken. Unngjengelig på hver måte. Jeg er ikke for lød til å se inne på avstemningen, men du som er der inne kan se hvem som leder og ikke. Hvem vil du skal ta den 50%-shotten? Altså, du kan trykke på den du vil, donere inn det beløpet du vil, og så får vi da se da, hva for et av navnet har fått flest penger samlet inn. Hvordan tid skal vi sette på det? Skal vi ta to låter til?
1: Ja.
0: To låter til?
2: Kvart på.
0: Kvart på?
1: Et kvarter.
0: Å, ja. Oh, ja, du er et kvarter på det. Du som hører på, du har et kvarter på det nå til å bestemme.
1: Det prekker enda. Det er ikke kødd.
0: Vær så snill. Du må ta meg. Det er jo...
1: Jeg hadde så vidt på.
0: Jeg tror på det. Det er det verste.
1: Ja, men det er ikke kødd ja. Engang. Det var helt... Ja, jeg holdt på bandet på laget her. Jeg var helt ferdig med.
0: Nei, ta det. Så gå inn på Spice nå. Gi ditt bidrag. Og mens du først er der og gir bidrag, så kan du også slenge inn din ønskelåt, som H&M har gjort. Takk for bidrag, forresten. Det gjeng til flyktninghjelpen. Elfrid, hva skjer?
1: Det er bare tre flammer på den her, og det kan gå opp til fem. Dere må jo bare...
0: Ja, det er helt uvitt. Enn du skal få låta di. Takk til alle som bidrar. Flyktninghjelpen, veldig god sak.
3: Det er fukt. Jeg ser folk som er glad og lykkelig. Jeg har liksom alltid tenkt at lykkelige mennesker er dumme. Det er dumme. Dere har det jo bra. Dere er jo ikke noe med. Eller? For vi har chains på, og vi går.

0: samme bane. Ha, jepp. Jeg støkk i my ways, jeg støkk i trafikk. Jeg støkk med min klikk, jeg støkk på et hotellrom. Jeg støkk i mine chains.
1: Oi, det var jo... Hva skjedde med klær? Med tre vise menn. Og i studio her er det to vise folk. Elfrid, Ingrid Ritsen.
2: Ja.
1: Hyggelig å ha deg med.
2: Jo, takk.
1: Eskil Flem er også her. Det er en avstemning pågående. p3.no/spleis. Der finner du vår digitale bøsse. Der finner du også en avstemning. Er det jeg eller Elfrid som må ta en shot med 50% tran og 50% tabasco? Det er på sin plass at vi må prøve å forsvare oss litt. Jeg ser så vidt at noen skriver Elfrid, noen skriver Eskil. Jeg vet ikke hvor vi ligger i avstemninga, hvem som leder eller ikke.
2: Jeg vet hvertfall.
1: Det er ganske jevnt.
2: Jeg vet i hvert fall at samboeren min har stemt på meg. Og så skriver han: jeg har donert på deg, det der klarer du ikke.
1: Love.
2: Fordi han er klar over hvor sterk mat skremmer meg.
1: Var det han som skrev at han ville se deg like raud som tabaskoen?
2: Nei,
1: som håret tror jeg det var. Noen ville se deg like raud i fjeset som... Nei, noen ville se deg like raud i fjeset som håret.
2: Ja, det blir de å se om,
1: så. Og nå ser jeg altså...
2: Hei! Det er tremenningen min!
1: Tremenning! Hei! Det som skjer nå da, for dere som ikke ser på TV-en, tremenningen til Elfrid utenfor. Nå skal jeg signalisere til deg. Har du gått inn og donert og stemt på avstemningen? Ja. Og du stemte på selvfølgelig Elfrid. Deilig. Takk, kjære tremenning.
2: Kan du familien min tørne på meg?
1: Come on! Det er herlig. Jeg tror,
2: ja, vi snakkes.
1: Jeg tror min familie er på mitt lag. Du må gå inn, for om 10 minutter så skal en av oss ta en shot. Vi vet ikke enda hvem det blir. Vil du holde en liten forsvarstale?
2: Hvem er det som skriver her? Jeg får ikke opp det du får.
1: Nei, jeg tenker begge to vil.
2: Men...
1: Jeg tenker du må ha en liten forsvarstale. Ikke at folk egentlig skjønner hvem jeg må stemme på eller ikke. Har du tenkt deg litt om? Vil du ha litt tid?
2: Nei, jeg trenger ikke noe tid. For folk må bare gjøre sånn som de vil. Det er ikke noe jeg kan gjøre for å få dit og ikke...
1: Ok, du skal få en liten intro til din forsvarstale.
2: Ok.
1: Vær så god.
2: Jeg har tapt, du tok kondomen, jeg vet det. Jeg har ingenting jeg skulle ha sagt.
1: Du er alt for snill, her kommer min forsvarstale. Når jeg var i Thailand og skulle bestille sterk mat for første gang, så fikk jeg helt pekkeren, begynte å svette ihjel. Jeg trodde jeg skulle få et innfall, så jeg ba om melk til maten. Det hadde ikke jeg, så jeg fikk kokosmelk. Det jeg er litt redd for er at jeg kjønner til å falle om hvis det blir for sterk smak og mat. Så for produksjonsen del så tror jeg det er litt lurt at vi velger Elfrid i dag.
2: Det der er så løgn. Du har aldri vært i Thailand, for det første. Og du bare finner på.
1: Elfrid, du vil bli overrasket. p3.no/spleis. Gå inn i avstemningen.

0: American Girls, Harry Styles. Kunne gjerne vært I 10 minutter for min del, men sånn ikke det her på P3, for vi har jo en innsamlingsaksjon til flyktninghjelpen. Det viktig å tenke på, hvertfall nå når du som har trykket deg inn på P3.no/splice funnet avstemninga. Det Eskil eller det Elfrid som her som skal ta en shot? 50% tran eller 50% tabasco? Jeg ikke peiling på hvordan det ser ut, for det var den som hadde fått flest penger samlet inn til sitt navn som blir da den uheldige. Du skal få, vær så god.
1: Det helt riktig. Og jeg kan si som så, veldig lenge, så var dette her veldig jevnt. Og det har vært jevnt hele veien. På et punkt så var det en krona som skilte dere.
0: Kødd! Kødd, altså!
1: Vi lot denne her avstemningen gå til slaget 1945. Jeg kan si at bare noen sekunder før 1945, så var det Elfrid som skulle ta shotten.
0: Nei. Nei.
1: Da lå hun 20 kroner over Eskil. Og så plutselig så kom det inn en liten sum. Så Eskil, det Nei. Du som skal shotte.
0: Nei, men vent. Men vent.
1: Vent, da skjer ting her!
0: Sær!
1: Da skjer ting her, faktisk. Jeg trodde spleisen var avsluttet.
0: Det var sånn. Nei,
1: der kom det inn. Nå det... Herregud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jo,
0: si det.
1: Det var akkurat nå så ligger du, Eskil, på 1090 kroner, og Elfrid på 1100 kroner.
0: Det betyr... Hæ? Nå skal jeg egentlig poppe champagneflaska.
1: Ja, jeg må bli litt var her. For det jeg har jo egentlig sagt at den skal gå...
0: Stopp.
1: Jo, men jeg har jo egentlig sagt at den skal gå til...
0: Men ok, kan jeg stoppe?
1: Begge Kanskje begge to ja, må ta?
2: Begge to gjør det.
0: Jeg vel litt enig I den.
1: Vi...
3: Men... Ja.
1: Er det fint bare, skal jeg gå inn og vipse litt, spleise litt?
0: Men det... ok.
1: Vi lar snørrepapiret ligge her, for det kan være at dere kommer til å trenge det. Kanskje produsent Asli, har du en ledig skål der borte, fra da vi hadde den der flause-leiken med Chaudet I går? Dette lyden av kan bare, tran.
0: Kan jeg bare... Nå vet jeg at du supergir, Ann-Karin. Veldig hyggelig at du det. Men bare pass på sånn... pass på mengden. Det shotglass. Jeg bare sier det.
1: Ja. Under låta I stad, folkens, så sto Esker og var sånn Jeg vil ikke ha 2 deciliter med... Nei. Og det 4 centiliter I disse her, så jeg tror det skal gå bra.
0: Jeg bare pass på, Men man kan dø.
1: Du kan jo ikke dø av dette.
0: Kjør på da. Men forsiktig.
1: Vi kjører, ja da.
0: Wow! Hei, det fint. Dette fint.
1: Du må slappe av så kraftig.
3: Du vil jo ha mer tran enn tabasco.
1: Du vil jo ha noe til å... Ja, du vil ha noe til å coate den her magesekken din med, tenker jeg. Sånn, nå er det likt med tabasco. Oi, det blir veldig mye tabasco oppi her, innser jeg nå. Men da... Ja, for den her må jeg bruke litt tid på.
0: Men jeg tenker...
1: Ja. Oi, så det lukter. Kanskje vi skal sette på en låt mens jeg blander dette her?
3: Kan ikke... Du skulle... Jeg så nå på spleisen at han Alfred har spurt om hvor låta mi på nytt. 3 ganger nå.
0: Ja.
1: Hva sång det, Alfred?
0: Ja, det fint nå. Det fint nå, Ann-Karin. Takk.
1: Å, det ser så godt ut. Det blandes liksom ikke.
3: Skal du ringe han etterpå da?
0: Ja, jeg tenker. Men skal vi spille en låt nå?
1: Ja.
0: Ta shot. Og så skal vi ta en sikkert prat med Alfred. Og så må vi si takk for magen og takk for dine dagen.
1: Å, hvordan lukter det?

0: Ok, det begynte å lukte i hele glasburet her. Jeg vet ikke om det lukta døden, men det er i hvert fall en form for tabasco-lukt som osa seg inn i rommet. Ellen Karin, du stender med to shotglas fylt av nesten dødelig mengde tran og masse tabasco.
1: Jeg kan bare si at Therese ikke er inne på P3. Therese
2: ikke er inne på P3.no eller i NRK TV og ser dette her, så er det som en litt ekkel lavalampe. For at dette er to stoff som ikke har blandet seg. Eskil, her er din.
3: Hvorfor det?
2: Elfrid, her er din.
0: Jeg skal ha Elfrid-mentalitet.
2: Barmse.
0: Hun er superurolig. Creds, jeg skal gå superurolig til verks selv. Vil du ta en skål, eller skal vi bare...
4: Det lukter helt jævlig.
0: Yes, sir.
4: Sorry, the language.
0: Ok, skal vi bare gjøre det? Klar?
4: Gud da.
0: Der kom det. Nå viser hun Elfrid sin sanne ei. Det har jeg ventet
4: på. Nei, man må ikke komme ut av det.
0: Det er så deilig å se. Hun var så kul, så speinhard. Og nå kjører det fram. Takk.
4: Det lukter så jævlig dritt.
0: Klar? Skal vi ta en skål, eller?
4: Jeg har glemt hvordan jeg har shot, da.
0: Skål. Klar, ferdig, gå. Klar?
2: Da kan man bare gjøre det.
0: Ferdig, gå.
2: Der, Eskil. Bra. Bra, Elfrid. Ok, det er hardt på både Elfrid. Ok, Elfrid, sikle Eskil.
0: Det var ikke så... Det kjøm. Håper jeg var så gale, men du... Ikke sur andre veien.
2: Elfrid spytte i skålen her. Så hvis du er litt var på deg, ikke se på tv-sendingen akkurat nå.
0: Papir.
2: Du må ha papir, du skal få papir, vet du. Vi skal ordne papir her. Dette var en nydelig måte å avslutte.
4: Så er det brenning.
2: Kan vi dele litt vatten med Elfrid? Er det noen som har noe... Vi har noe cola også.
0: Vet,
4: Apple.
0: Kanskje vi skal bare sette på en låt her. Og så... Passa fint. Sigrid, don't feel like crying.

0: Okej, nu är det bra med dig, Elfrid? Alltså vi har ju fått speta låt här och det är ju mer sekunda gäng och minuta gäng så märker jag ju att det läggs ner i magen. Jag vet inte om det är tran eller tabasco som ligger där. Men det är en väldigt, väldigt god sak. Och jag är väldigt glad för att vi gjorde det och jag är väldigt glad för alla som hoppar in i på nettsida p3no/splice. Där kör mjölk, typ fett, det blir beställt. Du ska ha mjölk och du ska ha massa fett. Hallå? Hallå? Hvorfor hører meg selv i ekko? Hallå?
1: Hallå?
0: Nei, selvfølgelig. Ok, hva?
1: Hei, det er Alfred.
0: Hei, Alfred.
1: Hallå?
0: Ah, det er så kødd. Jeg bare jeg legger på meg en gang.
1: Det har vært veldig fint og, det har vært veldig fint å styre musikken på sendingen i dag. Med alle bidragene.
0: Kan jeg bare si en ting?
1: Det har vært den beste radiosendingen noen gang med den beste musikken. Vil jeg tørre å påstå. Og det har vært en fornøyelse.
0: Ja, veldig hyggelig å møte deg, Alfred. Det skal sies, ok. I løpet av sendingen så har det kommet ufattelig mange bidrag og donasjoner fra en til Alfred, som ønsker seg mange låter, og vi er skikkelig glad i Alfred. Rosa, hvem er Alfred? Han kommer masse bra musikk. Eller hvis alle låtene er, selvfølgelig er det du. Tulling. Nei, det er bra. Det er bra. Nå har vi fått avslørt det.
1: Tenkte du ikke på det, så du må ringe på hans telefon?
0: Nei, jeg tenkte du egentlig ikke ville at Alfred, at du kanskje ikke ville at jeg skulle ha Alfred på min telefon.
1: Nei, det var jo for at da kom du til å se at det var mitt navn som var lagret.
0: Ah,
1: ja, så jeg tenkte, nå, å herregud, det brenner.
0: Jeg er veldig god tro av det. Jeg er veldig god tro av det. Alfred, hvordan ser det været? Kom an, få fram litt ord.
1: Jeg er vandalisk.
0: Ja, helt fantastisk. Hva er dette her du så for deg før du hoppet inn i glassburet?
1: Nei. Ikke det siste.
0: Nei, jeg synes det var veldig hyggelig. Og jeg takker deg, Alfred, og alle andre som lytter på.
1: Det har vært kjempefint.
0: Så har vi tjent inn så masse, og jeg er så glad for det. Det var en drømmegjest. Vi fikk spilt låta, det var Sigrid. Vi fikk ikke tak i henne, men jeg vet, Astrid, produsent, at du er på ball.
2: Ja, vi skal få tak i henne. Vi skal få tak i henne i morgen.
0: Altså, vi prøver å få tak i henne nå. Det er sikkert det er konserter, det er oppdrag, og jeg er sikkert veldig opptatt, men managementet har vi på tråden. Så til dagens digitale bøsse, Nidarosdomens jentekor. Sigrid er der snart. Altså vi fær takk i Sigrid. Takk Elfrid, takk til alle som har donert. Hallo, sammen fyller vi bøsten en tilbake på torget. Ny gjest i morgen, ny utfordringer. Siste ord før vi er ferdig, Elfrid.
1: Litt kvalm, men ellers går det bra.

0: Jeg har vært sykt mye i Oslo de siste.
1: Ja.
0: Og sånn, nå skal jeg til Oslo igjen i helga. Og egentlig så har Oslo begynt å vokse på meg. Jeg hater egentlig Oslo.
1: Hæ? Ja. Jeg trodde det var tidens city girl.
0: Jeg er en city girl, men sånn, jeg kunne ikke bodd der, nei.
1: Ikke i Oslo?
0: Nei, og så i begynnelsen så var jeg liksom sånn, åh, mer enn to dager, da vil jeg hjem til Trondheim.
1: Ja.
0: Men så liksom i det siste så har det begynt å vokse på meg. Jeg har vært sånn, oh, you know, begynner å bli kjent, begynner å se trikken steder, du vet, de tingene der.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så sto jeg på butikken nå på lørdag i Oslo da, på en random butikk, jeg tror jeg på Carl Berner eller noe. Og så skulle jeg handle noe man trenger å legge for da.
1: Ok. Men hva er det du handler om at
0: jeg skulle bare kjøpe noen enheter.
1: Ok.
0: Og så hadde jeg liksom skannet inn alle på kassa og sånn og sånn og sånn. Og så hadde jeg ikke med meg fysisk legg. Jeg visste at jeg ikke hadde med meg fysisk legg. Men jeg vet jo at banker det funker nå.
1: Ja.
0: Og det går jo an å skanne liksom på hvis du er på egen.
1: Selvbetjent.
0: Ja, selvbetjent. Ja. Men så skanner jeg inn alle de varene med han mannen da, for jeg gikk til kassa faktisk.
1: Ja.
0: Og så kommer han og sånn, ja, du må vise legg. Jeg bare, ja, har på bank i det. Han bare, med den største sassen in this world. Han bare, det funker ikke her.
1: Oh.
0: Og jeg bare, og da bare være sass tilbake. For jeg var sånn, vet du hva, i dag er faktisk bare en dag jeg kommer til å være sass tilbake.
1: Ja, ja.
0: Jeg, faen. Ja, ja. Så jeg var bare sånn, det funker jo på selvbetjeningen. Så hvorfor skulle det ikke funke her?
1: Ja.
0: Og han bare sånn, nei, men da får du gå over der og gjøre det da. Jeg bare, what's your fuck ass, rude ass. Jeg bare, babe, du har skannet inn alle varene mine.
1: Ja, ja.
0: Og så skal du la meg ta de tilbake, pakke de tilbake, og så gå tilbake rundt og skanne det på nytt igjen.
1: Hvordan kundeservice er det der?
0: Nei, det er bare, what's your rude ass, hvorfor hater du livet ditt? Og så driver jeg pakke sammen tingene, for da må jeg gå liksom på fremsiden hvor alle varene ruller videre til der man pakker posene.
1: Ja.
0: Så må jeg gå dit, ta med de og keep mine, det var kø bak meg. Måtte ta med de tilbake, og når jeg skal liksom gå tilbake da, så går jeg tilbake der jeg nettopp sto, der ja. Med kassa. Så er det en mann som har med seg typ en treåring og en stor handlevogn. Og så er jeg sånn, jo, du beklager, og da er jeg glad. Du beklager, jeg må forbi. Og liksom så har jeg med meg tingene mine, og han bare sånn, og så flytter han den der, og så er han sånn, åh, skal du gå tilbake her? Jeg bare sånn der, du. Jeg bare, vet du hva? Seriøst, sønnen din kommer til å ende opp som verdens verste menneske når han ser deg oppføre deg sånn her på butikken. Og jeg var så hyggelig, jeg var sånn, du, unnskyld, jeg skal bare, baby, ikke spør meg hvorfor jeg tar denne ruta. Jeg ble bedt om å fucking ta denne ruta.
1: Ja.
0: Og så går jeg tilbake, fikser det. Selvfølgelig funker jo banken det på aimchaining, gjør min greie, lala. Så går jeg ut og tenker bare sånn, fy faen altså. Det er liksom største forskjellen jeg merker på Oslo, at sånn, folk er så forbannet frekke.
1: Så nå hater du Oslo igjen?
0: Ja, nå hater jeg Oslo igjen. Det var egentlig bare oppsummeringen. Sånn, det jeg føler på i dag, at jeg hater Oslo.
1: Så hater du Oslo, så begynte du å like Oslo litt, og så hater du Oslo igjen.
0: Ja, Oslo, basically.

0: mye tullerengt.
1: Jeg har tullerengt mye.
0: Ja, du fortalte jo det, ja. Det var jo det de refererte til,
1: ja. Ja, på de her overnattingene jeg var på, hvor jeg gjorde masse crazy shit som jeg har pratet om tidligere, så hadde vi på en måte en fast spalte I overnattingene, fordi vi hadde sånne rutiner som vi gjorde hver overnatting.
0: Mm.
1: Og en av de spalten var tulleringing.
0: Ja.
1: Og vi gjorde så mye piss. Vi ringte blant annet sånne selskap som Hard Rock Café.
0: Nei, hvorfor?
1: Og så sa vi at vi hadde spist en dårlig burger. og satt hjemme med liksom diarré og sånn.
0: Å, herregud. Og hva sa de da?
1: Og de var sånn, oi, det jo bare helt beklagelig. Og, og de begynte å unnskylde seg, og vi bare dro den så langt. Og til slutt så begynte vi å le oss hjert av oss selv, så det bare la vi på. Men jeg tror den verste jeg har gjort å tulleringing,
0: ja.
1: Det var når vi ringte folk fra Finn, som selgte hus og sånn.
0: Nei! og så, det var jo, å fy faen, ok, ja.
1: Og da var det min oppgave å ta den, fordi jeg likte å gjøre impressions på andre folk.
0: Okay.
1: Så jeg ringte, og så late jeg, så jeg var Sofie Elise.
0: Oi.
1: Og så ringte jeg, så sa jeg, hei, det Sofie Elise. Og de ga blanke faen.
0: Ja, de skjønte at det var kødd, liksom.
1: Nei, jeg tror faktisk ikke det.
0: Oh, ja.
1: Fordi at jeg var sånn, jeg er interessert I å kjøpe huset. Og så var de sånn, ok, men da må du faktisk sende nummeret ditt. Fordi vi ringte jo på skjult nummer.
0: Ja, det var det, ja. Men det gir jo egentlig mening at hun ville ringt på skjult nummer siden hun...
1: Right, ja. Right, det var jo den perfekte ideen.
0: Mm.
1: Og så ville de ha nummeret, så sa jeg, ja, men jeg jo kjendis, så jeg kan ikke gi deg nummeret.
0: ja.
1: De var sånn, ja, men vi må ha nummeret ditt. Hvis du skal ha huset. Og til slutt endte opp at de klikket, liksom. Fordi at jeg sa hele tiden, ja, men jeg en kjendis. Jeg kan høre med assistenten min.
0: Ja.
1: så de bare klikket skikkelig mye, og til slutt så la de på meg. Men det var veldig gøy. In the moment.
0: Oh my god. Men du, så du har ikke vært nært å bli tatt, men du har fått mye kjeft da, på
1: ja, tulleringing. Ja, jeg har fått mye kjeft på tulleringing. Men jeg føler at det liksom en barnestrek da, for det kommer ikke til noe skade.
0: Nei, nei, og det en era I livet man må bare gjennom.
1: ja.
0: og så en gang så blir man det samme med Ding Dong Ditch.
1: Det
0: en gang så blir man tatt så hardt at man bare skjønner at nå er livet, nå er det ferdig.
1: Nå
0: er man voksen.
1: Ja. For real.

0: Men spesielt etter å ha hørt om de meldingene som den katten med hatten da tydeligvis sender rundt, så har det vært litt sånn, oi, du ikke en person jeg har så veldig lyst til å ha en hangout med.
1: Nei.
0: Så jeg har tatt med en lek til deg, dog, som heter «Ville du dratt, eller valgt katt med hatt?»
1: What the fuck? Og hvorfor prøvde du å rime det også?
0: Det var lettest. Så leken går ut på at her er det forskjellige karakterer, fordi katten med hatten er jo egentlig en sånn karakter fra en sånn film.
1: Ja, det har ikke sett den, eller en serie eller noe, tror jeg.
0: Det kommer egentlig fra en barnebok, sier Anna, podcastprodusent her. Men konseptet i hvert fall, jeg har tatt med karakterer fra show eller filmer som liksom har sendt det en melding for en hangout. Så er spørsmålet, har du dratt på denne hangouten, eller ikke?
1: Ok, men er katten i hatten skummel?
0: Ja.
1: Er den sånn, men, som vi
0: sånn, du kommer ikke til å dø hvis du møter han, han er bare veldig weird.
1: Men er den personen som den andre valget også skummel?
0: Nei.
1: Så da velger jeg åpenbart det som ikke er skummelt.
0: Ok, hadde du dratt eller ikke dratt?
1: Det... Men hva? Jeg skjønner ikke hva.
0: Du får en melding fra en karakter.
1: Skummel.
0: Nei.
1: Så da velger jeg åpenbart det som ikke er skummelt.
0: Ok, hadde du dratt eller ikke dratt?
1: Men hva? Jeg skjønner ikke hva.

0: pool party i drømmehuset med Raquel.
1: Ja.
0: Hadde du dratt?
1: Ja.
0: Du
1: ja,
0: hadde dratt ja, ja, på Barbie i drømmehuset pool party?
1: Ja, jeg hadde dratt, på museet med Barbie. Jeg vet ikke hvor vi går. Vi drar vi, med Barbie, ja.
0: Ja, er du Barbie-fan?
1: Ja, og jeg liker liksom, jeg føler at jeg er I'm a fucking like Barbie, pretty face, perfect body, pink seats in the Rari, always fucking like I'm sorry. Ja, så jeg føler at jeg er en black Barbie da.
0: Ok.
1: Ja, det er liksom best i da, så det er twin da.
0: Så ja, det er klink?
1: Ja.
0: Klink dratt.

0: basically har jeg ikke gjort det. Og det vet vi alle.
1: Ok, du klar for neste, nummer tre?
0: Ja.
1: Ok, så du vet hvem Bambi er?
0: Ja.
1: Han sug på skøyte.
0: Tror du Bambi var en jente?
1: Nei.
0: Er det kødd?
1: Anna, nå må du fakta sjekke.
0: Nei, det orker jeg ikke. Nei. Å fy faen, Bambi er en gutt. Å fy faen, jeg skal aldri være Bambi på Halloween. Ever again.
1: Oh. Du kan jo være et hjort.
0: Jeg kan være en hjort, ja, men jeg skal aldri kalle meg selv Bambi.
1: Nei, ok.
0: Okay.
1: Ja. I hvert fall, Bambi sug på skøyte.
0: Ja.
1: Men han har, jo han har nettopp mistet mora si. Så han trenger på en måte litt på en måte ting å gjøre på fritiden, for han litt deprimert. Men han suger så mye, og han spør om du har lyst til å være med han ut på isen, og lære han å stå på skøyte. Men han suger, så hele hangouten der, det blir liksom, altså du må bare sørge for at han holder seg i livet. Fordi at han holder på å liksom slå seg hjert på isen hele tiden.
0: Jeg er faktisk veldig god å stå på skøyter, og jeg har faktisk tenkt på det her om dagen, at jeg har veldig lyst til å stå på skøyter snart. Så hvis jeg hadde fått den meldingen i går, da hadde jeg sikkert sagt ja, ja. Men det er jo litt sånn, jeg synes det er litt nerd av han å være en hva er det, rådyr?
1: En rådyr? Ja.
0: Ja, men jeg synes det er litt nerd av at han er rådyr og ikke kan stå på skøyter eller på isen.
1: Ja, men nå har jo ikke han liksom, han har jo bare de der liksom hovene sine.
0: Ja, men kanskje jeg hadde tatt og hentet han og sagt sånn, du, det som skjer nå, jeg skal stå på skøyter, og så sitter du bare på gresset og venter på meg. Og ser på meg. Og sånn kan du lære det, for jeg vet ikke om jeg gidder å holde han oppe og bare alt det styrer.
1: Nei, men han er jo kjempekut.
0: Ja, han er kut, men jeg gidder bare ikke. Hvorfor skal jeg være instruktør?
1: Du er jo god for skøyter.
0: Ja, jeg vet, men da må han se på meg fra fjellet, eller fra gresset.
1: Fra fjellet? Ja, så du hadde dratt.
0: Jeg hadde dratt, faktisk.
1: Ok, selv om at du hadde vært litt irritert på Bambi.
0: Ja.
1: Ok.
0: Men når jeg sa nei til de sydvergene i sted, må jeg heller henge med katten da, eller nei?
1: Ja, da må du henge med katten. Nei.
0: Hva i helvete? Det er jo sydverger eller å dø. Katten kommer til å drepe meg.
1: Nei.
0: Jo!
1: Det har ikke blitt meldt inn til politiet enda at noen trusler har blitt utført.
0: Ok.
1: Ja.
0: Right.
1: Så han bare liker å skremme folk.
0: Ja, ok. Ja.

0: Urørt finalen 2026.
1: Årets urørt er
2: sykt.
3: Opplev urørt finalen på nytt i NRK TV.

top class. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.